to'g'ri setivilish vokaldan haq topshirish ishlariga yordamlashdi. Bayramlarda yana bayramlik ahvol so'rab turmush buyumlari sovqildi. Ular amili harakati orqali yolg'iz turadigan yashanganlar va qiyinchilik va ammoga o'z qarindishlar hamxo'rlik qilib jamiyat cho'ng oilasining illiqligini his qildirdi. Uyushi mundaq dedi. U xizmati astaydil bo'lib qolmay yana noyati inchiga doim qiyinchilik barlarga yordam berib biz yoshlarga ulgi tiklab berdi. Bundan keyin astaydil xizmat qilib yurtimni texim yaxshi qurib chiqaman. Yurtidan ayrilgan mush yillarda u shu kay sig'inishini qat'iylikka aylantirib mas'uliyatni zimmasiga olib boshqa yurtni o'z yurti ammani tuqqini deb bilib untunsiz ajr singdirish davomida o'zining qimmatini namoyon qildi. U mundaq dedi: "Yashiq bahorim gullangan davrga to'g'ri keldi. Kurash qiladigan payt yetib keldi. Hozir dal biz yoshlarning kurash qiladigan intayin yaxshi payti. Buning keyin davomliq tirishib, chegara rayonining taraqqiyoti uchun kuch qo'shiman."

Qadirlik anlaguchilar, shuning bilan Vatan mening oilam programmamiz oxirlashdi. Yaxshi kayfiyat ko'tarangi ruh bilan bugungi ishlaringizga otlanganingizlar, sabringizlar ko'ngillik bexatar bo'lsin, kildiringizlar ahamiyatli va ma'nili o'lsin. Texnik ko'p mazmunlarni anglamoqchi bo'lsanglar, Slow Shedding appsini tushirib olib anglaysizlar. Programma riyasi aytsa, Dilraba Anvar.

0: Bilan jun savg'i selishtirganda ko'p sondikisini qumliqda o'stirishga mas keladi. Mevsi sifatlik iqtisodiy unumi yo'qri. Xotan Yamay Yezi Iglik Universal Taraqqiyoti cheklik shirkatining bosh modiri Churu Chow muxbirga mundaq dedi. Qopaqchilarning postini biz atlik yumshoq qo'soli ko'p. Mobishidan 600 kg'dan ortiq qo'sil olg'ili bo'ladi. Quritgandan keyin 200 kg'dek quruqchilan tayyor bo'ladi. 14-5 yil mazgilida Shenjongdagi bog'banchilik rayonlari ta'minlash ehtiyojini eshib ketgan meva sortini tashabbuskorlik bilan tanishib, raqobat kuchi va donliq, sifatlik o'zgicha yangi sortlarni dal joyda kirgizdi va yetishtirdi. Shenjong yangiqi, Venus siriq olmasi qatorliq bir turkum sifatlik sortni yetishtirishda yangi bo'sh hosil qildi. Shenjongdagi 7 million 900 ming modan ortiq o'lchamlik bog'ning sifatlik meva nisbati 40% ga yetmaslikdan o'rlab 62.3% ga yetdi. Lopnoyasining 5 to'g'roq yesidagi Zhongzhou 1 nomerlik sortliq chilan ulgi bazasi Zhongguo o'rmonchilik fan tadqiqot o'rnining bo'stonlik atrofida a'lo sortliq chilanni oddiylashtirib o'stirish andisini qo'llanib Narsa to'g'ri orqali sug'urish bilan o'g'itlashni birga birlashtirib, tizginlash sistemasidan markazlik foydalanib, yezilik ishlab chiqarishning tipini sanoatlashtirib, o'zgartirishga turtki bo'lg'ashqa, shimol qurilishda o'tkazilgan hujum qilish jangi bo'yicha taklimakan qumliqi janubining ekologiyasini tuzash, ulgi rayonining fan texniki yuqori pallisi qatoriga kirgizildi. Bazining texniki Jo Yulung mundaq dedi. Chilonliqning ahvolini yon telefonli ko'rgili, sug'urish o'g'itlashni tizginligini bo'ladi. Kunni berishning hojati yo'q. Sug'urish o'g'itlash unumi oshdi. Har mo'yerning tannarqi 1200 yuan bilan 1500 yuan orliqida tizginlandi. Suv, o'g'it, odam kuchi tejaldi. O'zil muqimlashdi. Bugungi kunda Shenjong bog'vanchiligida organik yezi egilik mahsuloti e'tirof nomisi 276 ga. Meva eksport qilishi angelingan bog' 506 ketdi. Shenjongchi sifat, Shenjongchi ta'm qatorliq rayon marka e'tirofi 26 bog'vanchilik mahsulotini qopladi. Shenjong 15-5 yil boshlangan yilda bog'vanchilik bo'yicha ulgi bog'ni 50 dan oshirib, to'ban hosillik, to'ban unumlik 200 necha ming mo bog'ni yaxshilab, 30 necha ming mo bog'da oddiylashtirib o'stirish texnikasini umumlashtirib, a'lo sifatlik bog'vanchilik mahsuloti ta'minot kapitali iqtidorini sijil oshirdi.
1: Endi markazning ekologiya muhit qo'g'dash nazoratchiligi davomlashmoqda sahifimiz bo'yicha anglatish beramiz. Stansiyamiz qabri. Avtonom rayon Tönügün. Markaz ekologiya muhit qo'g'dash nazoratchilik 7-chi guruhi 22-chi turkumda bejirishga topshirgan ammo boshqilgan 52 arziyat delosini topshirib oldi. Nuqtalik diqqat qildigan delo 1. Buning 52 telefon orqali, ikkisi xat orqali boshqilingan. Bu 52 deloning 29-i Urumchi shahrining nuqtalik diqqat qildigan delo 1. 8-i Sanji Huizu Abdonim oblastining, 3-i Eli Qazaq Abdonim oblastining, 3-i Bortala Mongol Abdonim oblastining, 3-i Aqsu viloyatining, 2-si Qashqar viloyatining, 1-i Tarbag'tay viloyatining, 1-i Qumul shahrining, 1-i Bayinqulun Mongol Abdonim oblastining, 1-i Xotan viloyatining. Bu turkumda bejirishga topshirilgan arziyat delolarni muhit bulg'ash ahvoli bo'yicha turga ayirganda 60 franni bulg'ash delosi 17, shovqin orqali bulg'ash delosi 10, qattiq tashlanduq orqali bulg'ash delosi 7, ekologiyani buzg'unchilikka uchratish delosi 5, suv bulg'ash delosi 1, boshqa turdagi bulg'ash delosi 12. Markaz ekologiya muhit qo'g'dash nazoratchilik 7-chi guruhi 5-chi ayning 31-chi kunigacha 22 turkumda nuqtalik diqqat qildigan 79 deloni o'z ichiga olgan, ammo fosh qilgan 1121 deloni avtonom rayonning bejirishiga topshirdi. Buning 945-i telefon orqali, 176-si xat orqali fosh qilingan. Yuqorqi arziyat delolari joylarning bejirishiga o'tkazib berildi. Aloqador belgilim bo'yicha bejirildi.
0: Stansiyamiz xabari. Markaz ekologiya muhit qo'g'dash nazoratchilik 7-chi guruhi 5-chi ayning 22-chi kuni 13-chi turkumda ammo fosh qilgan 53 arziyat telosini avtonom rayonning bejirishiga topshirgan edi. Bunun 11-i alaqdar belgilimlərgə asasən

0: Nima yomon yig'ildi kiyitsizlar aka. O'jo. Yig'larni qilib olgan grimlar yo'q. Yig'iltib.
1: Ishqilib. Qiziq. Endi yo'l chiranglaylar.
0: Ukoy qavsuqa deydi. Ukoy qavsuq bir xolta qum tushib qopti. Qumbaka ichida deydi 6-chi kelin.
1: Qaysi bo'ligida o'rnini birdan chopirdi sabay diqqat qilmasin. Qayaga kega vaqtida bir xolta qumba ekan.
0: Shimol vokzal yo'llar ravon deydi Mamat Tursin apandim. Mashinamni akkumulyatorni almashtirdigan holatga kelibdi-kan. Tianshanchuda yoki Davan tarafda akkumulyatorni muvofiq holda almashtirdigan o'rin bo'lsa tavsiya qilinglar deydi
1: yo'lchi. Anglovchilar deb tas.
0: Anglovchilar deb tas.
1: Ha, anglovchilar deb tas.
0: Abdulloh hotelda chuqun bildi, Urumchi bekat kirib bekchi deydi.
1: Onda olsa, anglovchilar bir uchrashuvni yetkizaylar.
0: Ma'qul.
1: Bu yangi nusxadagi temir yo'llarda yo'lovchi tushish qoidasi 6 ayning 1 kunidan boshlab yo'lga qo'yiladi. Yangi yo'lovchi tushish qoidasida bilet to'liqlab setvelishni rad qilgan yo'lovchilarningki bilet setvelishiga chaq qo'yish qoidasi yangidan ko'paytirilib, belgilimiga xilof holda poyezdga chiqqan hamda bilet to'liqlab setvelishni rad qilgan yo'lovchilarning bilet setvelishiga chaq qo'yish tunji qitim belgilandi.
0: Endi yana bir uchrashuvni yetkizsak, bozor nazorat qilib boshqurish bosh idorasi yaslilarning yemaklik bexatarligidagi subyektlik mas'uliyatini amaliylashtirishni nazorat qilib boshqurish belgilamasini e'lon qildi. Bu belgilama 6 ayning 1 kunidan boshlab rasmiy yo'lga qo'yildi. Belgilamada yaslilarning yasli sirtidan jinglab sotiladigan pechina, sandvich qatorliq yemakliklarni sotib olish cheklandi. Shuning bilan bir vaqtda tamoq pishiqlash, yetkizish, kasbkorlarni boshqurish qatorliq xalqlarga qattiq talab qo'yildi.
1: 6 ayning 4-chi kuni soat 24:00 davlat ichidagi tayyor moy bahosi tanishildi. Mo'lchardagi tovarlash nisbatiga asoslanganda, har tonna tayyor moy bahosi 240 yuan, ya'ni har litr benzin va salyarkining bahosi 1.8 pounddan 2.2 pounggacha tovarlanishi mumkin. 1.8 pounddan mayli, oshib bozorda tovarlanishi.

0: edish vaqti 8 soatini eshib ketgan bo'lsa.
1: Yaqinda o'lcham loyihasini tuzishga mas'ul xodim monolarni bildirdi. Bu hujjat yo'l qatnash hodisalarini tekshirib bir taraf qilish halqalarida motorli qatnash vositalari shoferlarining charchab avtomobil haydash qilmishini bekitishga qo'llaniladi. Yo'lovchilar transporti motorli qatnash vositalari shoferlarining haydash vaqti va arom olish vaqti to'g'risidagi belgilama qatnash transport ministerligining muayyanlashtirishidan o'tgan bo'lib, to'rda oldin kelishadigan avtomobilni o'z ichiga olgan kira avtomobil qatorliq tijorat faoliyatlariga chetilmaydi. Bundan boshqa o'lcham loyihasini tuzishga mas'ul xodimning tanishtirishicha, bu o'lchamda yuk avtomobili shoferlarining uda haydash vaqtiga qarta alohida belgilama chiqarilmagan bo'lib, motorli qatnash vositalarining odatdagi belgilamasi tatbiqlandi ekan.

0: Qadirlik radio yong'uchi do'stlar, programmamizni Xotan shahri Qarqash yo'li 55-chi nomerga joylashgan Barakat ashliq may zavodi alayida talab qilgan telefon 187-09-03-33-37.
1: Programmamizni Urumchi shahri Davan yo'li Fukan ko'chasiga joylashgan Aydobo rohat harakat ayiqidugini alay talab qilgan.
0: Programmamiz yana Tianjin rayoni Xalq yo'li 55-chi nomerga joylashgan Jinkang Jungyi doktorxonasining teri kasalliklari maxsus bo'limi alayida talab qilgan. Programmamizni yana Tirit soda chaklik shirkati mo alayida talab qilgan. Bu o'rinlarga chin dilimizdan rahmat aytamiz.

0: Qadirlik radio yonguchi dostlar, mazmunlarimiz davomliq diqqatingizda bo'ladi. Bizning mazmunlarimizni sabringizni sirdosh programmamizni Shinjang radio televiziya stansiyasining yangi taratqa aktisi Sulu Shitingda mas qadamda anglayasizlar. Tushirish usuli bo'lsa, bizning veshin supamizga bir raqamini yo'llasangiz, sizlarga bir arvema bordi. Shu arvemani savma qilish orqali Sulu Shiting aptimizni tushirib olasizlar. Qatnash degan ko'zdan kirsanglar, 174 qatna san'at radiosining programmalarini anglayasizlar do'stlar.
1: To'g'ri. Mazmunlarimizni davomlashtiramiz. Urumchidagi kono mahallalarni o'zgartirishda sifat o'stirilib, sur'at tezlatildi. 5-yilning 29-chi kuni Urumchi iqtisod texnika taraqqiyot rayoni, ya'ni Tudunxaba rayoni g'arbiy vokzal ko'chi boshqarmasi, Dongling ko'chi mahallasi 6-chi ko'chi o'ltiroq rayonini o'zgartirish naq maydonida aldirash manzara shakllangan bo'lib, 40 nacha qurilishchisi o'z mas'uliyatini ado qilib, tartiblik mashg'ulot qilib o'tdi. Bu Oltiroq rayonida jami 70 turalg'u binosi bor. Bultur 10-chi ayda Kono Oltiroq rayonini o'zgartirish qurilishi boshlangandan buyon qurilish muqim ilgari surilib, hozir umumiy qurilishning 60% tamomlandi.

0: Qadirlik radio yong'ichi do'stlar, sabringizni biz sirdosh programmamizdan anglayapsizlar. Bu programmamizning Xotin shahri Qarqash yo'li 55-chi nomerga joylashgan Barkat ashliqmay zavodi alayida talab qilgan telefon 187-0903-3337.
1: Programmamiz yana Urumchi shahri Davan yo'li Fukan ko'chasiga joylashgan Aydobo rohat harakat oyiqidagini alayida talab qilgan.
0: Programmamizni yana Tianjin rayoni Xalq yo'li 55-chi nomerga joylashgan Jinkang Chungyi doktorxonasining teri kasalliklari maxsus bo'limi alayida talab qilgan.
1: Programmamiz yana Tirit savdo chekli sherikti alay talab qilgan.
0: Bu o'rinlarga chin dilimizdan rahmat aytamiz.
1: Rahmat.
0: Qadrli radio yong'ichi do'stlar, radio sayayti sayfimizdagi mazmunlar deqitinglarda bo'ladi. Maytaq ko'cha tosh yo'lida qatnash boshlash marosimi 6 ayning 1 kuni Bayinbuloq manzara rayonida o'tkazildi.
1: Jungodiki eng go'zal tosh yo'l deb ta'riflangan davlat yo'li 217 liniyasi Maytaq ko'cha tosh yo'li hayvatlik tenshani kesib o'tib, janubiy va shimoliy Xinjiangdagi manzaralarni tutashtirib, Xinjiangning o'zi avtomobil sayohatidagi madaniyat sayohat yorqin nom kartasiga aylandi. Shundoqla butun rayon madaniyat sayohat taraqqiyotini tutashtirgan oltin koridor bo'lib qoldi.
0: Maytaq ko'cha tosh yo'lining qimmatini cho'nqur qezish uchun janubiy shimoliy Xinjiangdagi madaniyat sayohat tarmoqlari birlashib harakatlanishni kuchaytirib, Xinjiangning go'zal tabiiy manzaralari, cho'nqur adamiyat asosi va jo'shqin madaniyat sayohat hayotiy kuchini umumyuzlik namoyon qilib, dunyo darajalik o'z avtomobil sayohati, madaniyat sayohat manzilini butun kuch bilan barpo qilib, butun avtonom rayonning madaniyat sayohat kasbining sifatini o'stirish, darajasini o'stirishga turtki bo'ldi.
1: 2026-yil 6 ayning 1 kuni, ya'ni bugun soat 10 da Bayinbuloq manzara rayonida Maytaq ko'cha tosh yo'lining 2026 yillik qatnash boshlash marosimi va madaniyat sayohat yurishlik faoliyati o'tkazildi. Bu qitimqi faoliyatning mazmuni mo'l, yorqin nuqtalari ko'p bo'lib, qatnash boshlash tabrik marosimi, madaniyat sayohat tanishtirish, xalq o'rib odati ko'riki, adabiyot san'at o'yini qatorliq ko'p manbalik shakllar yug'urilib, joylardagi sayohatchilar va shahar aholisi naq maydonga kelib, yoyliq manzarasidan o'rtaq huzurlanib, Maytaq ko'cha tosh yo'li uchrashuviga birlikda qatnashishga samimiy taklif qilindi.
0: Anglovchi do'stlarimiz taqozzolik bilan kutgana, davomliq so'raytdi-ku, qacha ichiladi, qacha ichiladi bu yillik sayohatni qachon boshlab ketamiz deb. Mana, demak, bugundan boshlab mana Maytaq ko'cha tosh yo'lda normal qatnash boshlandi. Safar planlab atgan do'stlarimiz endi bugun atini o'tkazib o'tdi deb, shundaymi?
1: To'g'ri.
0: Hozir taza qatnash boshlangan kunda zadi tunji bo'lib mangamiz deb saqlab turgan balkim nurg'un do'stlarimiz bo'lishi mumkin.
1: To'g'ri.
0: Shunga ay yo'lda qatnash besimi sal eşib ketishi mumkin bo'lgan kunda. Shunga do'stlarimizning yo'l ahvolini yaxshi surishtirib qilib,

0: yataq uyi texmi ko'p. Tafsilotini 0991 2555 ga telefon qilib surishtiring. Shinjong Ipak yo'li cho'ng bozori uy joy cheklik shirkatining yangi uyni oldin sotish ijozatnoma nomeri 2025 650 102 00565.
1: Avtomobil aytganda, xeyka ichib, ro'yingizni urg'utib, biroz deyadin keltirilgan bu alana qo'shilgan. Xeyka ichimligini ichsangiz, 6 soatgacha ro'yingiz urg'ib turadi. Xeyka ichimligi.

0: Ой, қадірлік достар, программымызда Ахмарвайт ұн яғмай гүріш, ачықсы оланы ішіліп чықырып, бұзағы сағы екен Ахмарвайт езігілік шеркеті программымызда алайды тіліп қылған.
1: Ишелтіпа қаланың әмісі мақтаватқан дос бұрадарлар бір-бірігі тәлсия қылыдыға Исіл Абдул Фокы Абдулри алайды тіліп қылған. Бұ орылағы көптен көп рахмет етіміз. Ha, qani unda bo'lsa do'stlarning kelgan uchurlarni yetkazishni davomlashtiraylik, ha? Ahmad Niyoz Qarqash, men uchur beramayman, lekin mana davomliq yoqtirib anglayman, men bajmi, meni ba deb o'ylanglar, yo'qlamanglardan o'tkazinglar deydi, ha? To'qistaradan g'uljig'i yo'llar shunda ravon. E, sonimdan bugun lag'ma aytganmidu, qanday bo'lgandu? deydi. Sonimdan yili paydo bo'ldi. Adiljon, men o'z ovozingizda o'qib bersangiz, o'qib bermasangiz, faqat bo'lmaydi deydi ekoyayi. Ma umr tarixida ma tunji qitim bunday bir yozma yozishi jumum adamning. Qaplan.
2: Qonzon mashhoda sada qarbichin ko'rib qarab bunga yo'lni so'ragan kim.
1: Bo'ldi, rahmat. Qarmay ko'tirimi ko'rib qo'shilniyada shunda ravandaydi Shir Alining uchuri. Nanchang yo'li bu taraflam shunda ravanga rahmat. Rabiya madimizga qipti mana. Balirim yaxshimi? Adiljon o'g'lim, Qunduz ay qizim, xush keldinglar. Qarshi olaman. Men bek yoqtirib anglayman ham, anglayapman. Sizlarga ko'pdan ko'p rahmat. Hammalar salomat bo'linglar. Xizmatlaringlar uftuqliq bo'lsin, balalarim deydi. Rahmat edi, rahmat. Bugun ovozinglarni anglaydiganimizda ajab xush bo'ldim deb. Tashimir, choshimir taraflar yo'llar shunda ravon degan

0: Ali tushunmadi juma lekin.
1: Abdukim Ali'ning ayoli tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Atingiz salomat, umringiz uzun bo'lsin, oilangizlar tekin baxtga to'lsin, xoshalliklar sizlarga yar bo'lsin.
0: To'g'ri, tekin baxtga to'lar.
1: Endi Ali'ning ikki qizmi shu yurak so'zi atalgan bir kuylar va sizga taqdim etkisi bo'lgan mushnaqchini alta aytan sizga talab qildi, o'zoringizga katta.

0: Hurmatli radio tinglovchilar, qonun siz kamera programmamizni davomlashtiryapmiz. Qani do'stlarimizdan kelgan uchurlarni qarab baqsaq, Baxtim san ismli anglovchimiz rahmat riyasachilar. Teninglar salomat bo'g'ay debdi. Abdu ismli anglovchimiz xush kelibsiz. Yojinga taraflarda yo'llar avan debdi rahmat.
1: Ahmad Niyoz Qarqashdan bo'g'ay xush kelibsizlar. Daniyar Qunduz ay qarshi olamiz degan uchurlarni topshirib oldik.
0: Dada qumi programmamizni yoqtirib anglaytdi. Ko'pdan ko'p rahmat. Baxit ismli anglovchimizmi? Programmamizni yoqtirib anglaytibdi. Ko'pdan ko'p rahmat. Undan boshqa Mamit Timinjon ismli anglovchimiz Qashqardan yo'l uchuri, nashriyat oilamidan Shanghai Chungning oldiqgacha yo'llar avon foydalanib qilinglar deb rahmat bergan uchuringizga. Do'stlarimiz unumli foydalanqaysizlar.
1: Bugun kunlikda ham bir qism shu Sodi saroy faoliyat markazlari va bog'cha, atrofidagi yo'llarda

qo'shnilar ota-onalar orasidagi ziddiyatlarni vaqtida murassa qildi. Bazar aylanayotgan nurg'un shahar aholisi xalq saqchilarining bolalarga muloyimlik bilan tasalli berayotgan ko'rinishlarini suratga tortib ijtimoiy aloqa sub'ulariga yo'lladi. Tordashlar bas-basda so'z qoldirib, muloyim va mas'uliyatchan xalq saqchilarini olqishladi. Hamma oila qo'sh bayramni xushal qoram o'tkizdi. Xalq saqchilari va saqchi yordamchilari savdo chambarining birinchi safida jing turib, talash tortishlarni sabrchanlik bilan hal qilib, bolalarni inishkilik bilan qo'qdidi. Ular oddiy charlash o'rnida ommaga bexatarlik tuyg'usi bag'ishlab, ularni xotirjam qildi.

Chigradagi xalq saqchilari ommaning uyiga berib, ularga bayramlik tilaklarni yetkizdi. Qurban hayitlik damelish mazgilida Altay chigra boshqurish tarmoq atirdi, kurdi chigra saqchixonasidagi xalq saqchilari damelishdan voz kechib, guruch, yog' qatorliq hol so'rash moddiy buyumlarni elib, guruhlarga bo'linib, tavalligidagi har millat ommaning uylariga berib, hol so'rab, bayramlik tilaklarni va go'ngan

Yan telefon turmuşimizdagi zarur buyum. Lekin yan telefon o'ynashga xumar bo'lib qolganda odamning ko'rish quvvatiga, salomatligiga ziyon yetadi ham vaqt isrof bo'ladi. 174 qatnash san'at radiosi kichik do'stlarning yan telefonning iziq turishiga taqobul turishni o'rganib olishini, ota-onalarning bolalarining yan telefon o'ynash vaqtini muvofiq o'rlashtirishiga yetakchilik qilishini eskartadi.

g'oyat zo'r kichik sayyoraning yer shariga so'qilganligi. Bu kichik sayyora bir cho'ng tog'dinmi cho'ng bo'lib, u yer shariga qarab uchqandek etilib, pang qilgan ovoz bilan tang qattiq so'qilgan. So'qilgan joydan ko'zni yumib ochqicha cho'ng osqal ichilib, qiziq tosh va to'zonlar osmonga chajirab, osmon va quyoshni to'sib olgan. Zo'r miqdordagi chang to'zon atmosfera qatlamiga tarqilib, quyosh nurini to'sib olgan. Quyosh nuri bo'lmag'ichqa yer shari biroqli sovib, qorinab, hamma yer qorong'ulishib ketgan. O'simliklar quyosh nuriga erishmay, asta-asta solishib o'lib ketgan. Dinozavrlarning ko'pincisi o'simlik yeyishga amroq bo'lib, o'simlik bo'lmag'ichqa ular yemaklikka erishmagan. Go'sh yeydigan dinozavrlar yeydigan kichik hayvon topamag'ichqa osh qag'in. So'qilish yana nurg'un opatlarni olib kelgan. Yanartag zo'r miqdorda portlab, hamma yerda yer tavrigan, bo'ron chapqun to'xtamagan. Qiziq lava taraf-tarafga oqib, kalkun zaminni besib ketgan. Nurg'un dinozavrlar bevosita opat ichida o'lib ketgan. Havomi intayin nacharlashib, turupli sovib, turupli isib ketgan. Dinozavrlarning badani nihoyatda cho'ng bo'g'ishqa tez o'zgirdigan kilometrga moslashmaganligi, moslashishi intayin qiyin bo'lgan. Ular kichik hayvonlarga o'xshash o'ngirlarga kirib kelib isinib, xatardan daldinlanmag'ichqa nachar muhitda qiynalib yashashga majbur bo'lgan. O'simliklar bora-bora ozayib, havo borgan sayri nacharlashib, kichik dinozavrlarning cho'ng bo'lishi qiyinlashib, qiyri dinozavrlar uzluksiz o'lib ketgan. Dinozavr bolalari sog'salomat tug'ilib, cho'ng bo'lishga amalsiz qilib, dinozavr jamiyati borgan sayri ojizlashgan. Shuna qilib nayti uzun vaqt o'tgandan keyin hayvatlik dinozavrlarning hammasi asta-asta nasl qurib ketgan. Biroq ba'zi kichik hayvonlar mu hayot qilib, keyin asta-asta tadrijiy taraqqiy qilib, bugungi qushlarga aylangan. Shunga hozir osmonda uchayotgan qushlar dinozavrlarning avlodi bo'lishi mumkin. Dinozavrlarning nasl qurib ketishi bizga tabiatning ajoyib ham ojiz ekanligini aytib berdi. Muhit o'zgarsa, moslashmagan hayvonlarning yashashi taski to'xtaydi. Biz yer sharini, atrofimizdagi muhitni yaxshi qo'g'dishimiz kerak.

Paushanludin Shishan tarafga yo'llar avon deydi bir do'stimiz. Lo'xi men degan do'stimiz, men bu tam qo'yg'ach anglayapman deydi. Tam qo'pirg'ach demakchi o'xshaysiz, a? Do'stlarimizga uchirlar yetib kelgich bo'lgan Arliqda Gavdi xaridisiga bir qism yo'l belaklarningki hozir qatnash ahvoli qarapaqayli. Ittifoq yo'li, ya'ni Jinyiluddin Minhua ko'chasigacha bo'lgan Arliq shimoldan janubga avtomobillar ko'proq ozroq to'silishma. Ya'ni Ittifoq yo'li, ya'ni Minhua ko'chasidan Xiping nalog'icha bo'lgan Arliq janubdan shimolga avtomobillar ko'proq ozroq to'silishma. Shimgo yo'li, ya'ni Wenchuan g'arbiy yo'lidan Dongchuan lug'icha bo'lgan Arliq shimoldan janubga avtomobillar ko'proq ozroq to'silishma. Beijing o'tir yo'li, ya'ni Henan sharq yo'lidan Qashqar sharq yo'lg'ichi bo'lgan Arliq janubdan shimolga avtomobillar ko'proq, lekin alayda to'silish yo'q. Yana qaraydigan bo'lsak, Shimgo yo'li Dongchuan lug'idan Wenchuan g'arbiy yo'lg'ichi bo'lgan Arliq janubdan shimolga avtomobillar ko'proq, lekin alayda to'silish yo'q. Davan shimoliy yo'li, Dongdalian g'arbiy yo'lidan Ittifoq yo'lg'ichi bo'lgan Arliq shimoldan janubga avtomobillar ko'proq, lekin alayda to'silish yo'q. Suzhou sharq yo'li qo'shimcha yo'li, ya'ni Yinchuan lug'idan Beijing janubiy yo'lg'ichi bo'lgan Arliq shimol sharqdan g'arbga avtomobillar ko'proq, lekin alayda to'silish yo'q.

ishlarni tepib bir taraf qilib chiqirib oyadim miyaga choplab degandek manda ishlarni men hozir chiqib bo'lolmayman. Man Bahriy degan do'stimiz iliqi petak vaqasini bir taraf qilgan do'stimiz siz shumi? Sizdan burun petagingiz ishtek chiqadiganchu. Olimjon degan do'stimiz ermak hayvonni beqish baqmaslik boshqalarning erkinligi mashina ilib chiqish chiqmaslikni belgilash sizning majburiyatingiz sizga gap kelmaydi deydi badam taksi bo'ldi bo'ldi rahmat abayqa do'st uchurni olimjon degan do'stimiz qoldiribdi jumi yana uchurlarni yanglayli do'stlar yangi yo'l uchuri may gaz uchuri bilan ta'minlagaysizlar.

Avtomobilni uda 4 soatdan ortiq haydagandan keyin choqim avtomobilni to'xtatib, aram ilish kerak. Undaqda aram ilish vaqti qanchalik bo'lsa bo'ladi? Motorli qatnash vositasini haydiguchilar motorli qatnash vositasini uda 4 soatdan ortiq haydisi bo'lmaydi. Avtomobilni to'xtatib, aram ilish vaqti 20 minutdan kam bo'lsa bo'lmaydi.

0: Amingül degan do'stimizdan riyosat yaxshimisiz? Ismimni Kayshingu, Kayshingu deb o'zgartirib qo'ygan bo'lsangiz deydi. Voy, men o'zgartamayman azir. Ismolani emas, ism o'zgartirganlar nimda jiq. O'zgartamayman. Ibo atsha, atush itpoq yo'llariga qo'shilinglar ravon deydi. Programmadan tushgandan keyin Amingül endi o'zgartirib qo'yaylik. Abayq Nur degan do'stimizdan bo'ldi. Nur petib turaversin ismingizmi? Atush itpoq yo'llariga qo'shilinglar ravon deydi Ibo Atush. Qaplanning ovozli uchuri bor ekan, anglaylik. Qaplan qaysi yo'l bilaklaridan yo'l uchuri bor ekan, anglaylik.
1: Ilaj qilmay yo'qolsang jondan qatangi chiqib, qatangdan mosho. Kimsaning qarshiga kech yo'llar bor ekan. Shimolni yanib qolmaydi.
0: Ha, bo'ldi, rahmat-da. Do'stlar, azroq ilon anglab qaytib kelmasa.
2: Bir buyruq bilanla teatr ko'rishni, uyingizning bexatarlik ahvolini har vaqt ko'rib turishni o'ylamsiz. Tayyi aql ekrani go'zal oila haqidagi barliq orzuingizni qondira oladi. Telegraf shirkatining tijorat sonlariga berib, Tayyi aql ekrani kasbini bejirib, turmush sifatingizni o'stiring.
3: Bir buyruq bilanla teatr ko'rishni, uyingizning bexatarlik ahvolini har vaqt ko'rib turishni o'ylamsiz. Tiyanyi aql ekrani güzel oila haqidagi barliq arzuingizni qondira oladi. Telegraf shirkatining tijorat sonlariga berib, Tiyanyi aql ekrani kasbini bejirib, turmush sifatingizni o'stiring.
2: Xeyka ishimligining 2026-yillik ko'k putuluk yangi mahsuloti bozorga selindi. Putuning egizini ossangizlar, mukofotlik faoliyatga qatnasha olasiz. Birozlikdan keltirilgan guvolana qo'shiladi. Xeyka ishimligini ichsangiz 6 soatgacha ro'yingiz urg'ib turadi.

Bayınbolning bu so'zi oddiy, ammo jaranglik edi. O xizmatda to'liq astoydil bo'lib, obida gavdasini pat-pat astoydil tekshirib, chang-tuzonlarni tozalaydi. Yaz kunlari kuchlik nur va issiq harorat yuzlarga urilib turdi. Ammo u yanala qilchi bexastalik qilmay, mas'uliyatini ado qildi. Jonning va Bayınboldak dam olish mazgilida 1-sabtda ching turib ishlayotgan madaniyat yodgorliklari xizmatchilariga nisbatan aytganda, xizmat garchi jabarlik bo'lsa-mu, lekin har qatim texmi ko'p sayohatchilarning madaniyat yodgorliklari haqidagi hikoyalarni tushunib, tarixning illiqligini his qilganligini ko'rganda, ular bu untinsiz qo'g'dashlarining haqiqatan arziydiganligini his qilishadi.

qilish, qonning iqishini tesiltib, qonning uyushishining oldini olish. 4-inchisi, qon quyuqlashtirish roli bo'lgan haroq va qahvalarni siyari ko'p iste'mol qilib, qonning yepishqoqligini keltirib chiqarish yoki yig'irlashtirib etishdan saqlanish kerak. 5-inchisi, tashqi zahma, kasallik, tug'ut qatorliq sabablar tufaylidan uzoq muddat o'rin tutib yetib qolganlar har vaqt badanni o'rib turishi, cheniqishni kuchaytirishi hamda boldirroq karvatdan tushib harakat qilish kerak. 6-inchisi, zarur tepilganda elastik paypoq kiyib, tövənki mücə binasırıqı qanının qaytışını ilgir sırıb, qan nöqtisi şəkilinişinin aldını asaq boludu. 7-inchisi, doktorunun körsətməsi boyuca qan uyuşqa qarşı doğrularını işiliş gerek. Ətdəgəndə çınıqsa, qorsaqını oruqlıdış ünümü ən yaxşı boludu. Tadqiqotlardan bayqilishcha atdiganda chiniqqanda qo'rsoqdagi yog'ni ozaytish unumi texmi yaxshi bo'ladi ekan. Bulibmi, ayollarga bo'lgan unumi texmi ko'rinarli bo'ladi ekan. Tadqiqotchilar 30 nafar ayol, 26 nafar er sinoqqa qatnashquchini atdigan soat 6 dan 8 gacha mashq qiladigan atdiganlik chiniqish guruhisi va soat 18:30 dan 20:30 gacha mashq qiladigan kashlik chiniqish guruhisiga bo'lib, qorishliq kuchi mashqi, qisqarliqqa yugurish mashqi, pay so'zish mashqi va chidamchanlik mashqi qatorliqlarni o'z ichiga olgan 12 haftalik chiniqish sinqi ilib bo'lgan. Tadqiqotchilarning bayqishicha mayli er yoki ayol bo'lsin, atigan va kechda chiniqqanda butun badanning yog'ni, qo'rsoq va sog'ri qismidagi yog'ni ozayt qilib bo'ladi ekan. Lekin ayollarga nisbatan aytganda, atiganda chiniqishning butun badandagi yog'ni bo'libmi, qo'rsoq qismidagi yog'ni ozaytish unumi texmi yaxshi bo'lib, qo'rsoq qismidagi yog' o'tira hisob bilan 100% ozaygan. Kashlik chiniqish guruhisidagi ayollarning bo'lsa, oran 3% ozaygan. Erlarning atigan va kashdagi yog'ni ozaytish unumida ro'shan farq bo'lmagan.

Hurmatli radio tinglovchilar, 107.4 xayrli sahar programmamizni davomlashtiryapmiz. Hamda sizlarni 107.4 qatnov san'at radiosining bugungi butun kunlik programmalarining o'ntilish vaqti va bir qism programmalarining qisqacha mazmunidan xabardor qilamiz. Hozir o'ntilayotgan 107.4 xayrli sahar programmamiz oxirlashgandan keyin soat 7:30 minut o'tganda Vatan mening oilam programmasi taqdimlar bo'ladi. Soat 8:30 minut o'tganda atiganlik xabarlar programmasi Saat 9:15 minut o'tganda atiganlik yo'llaringizda biz samara programmasi. Saat 11:00 sabringizda biz sirdosh programmasi. Saat 12:00 mening avtomobilim programmasi. Buningda eng yangi avtomobil uchurlari, avtomobilga oid bilim savatlar, avtomobil sotish to'g'risidagi uchurlar deqtonglar bo'ladi. Saat 13:00 tushlik yo'llaringizda biz samara programmasi. 107.4 qatnov san'at radiosining har kuni 3 soat 13:00 dan 15:00 gacha o'ntilgan tushlik yo'llaringizda biz samara programmasi tushlik aramingizni ahamiyatli qilg'isi. Soat 15:00 qonun sizga hamra programmasi. Soat 16:00 sizga rahmat aytqimba programmasi. Kishilar orasidagi mehr muhabbat tavsiya qilingan yaxshi ish yaxshi odamlar orqali o'qitib kuch tarqitilgan bu programmaning g'animat damlarini qo'ldan berib qo'yma. Saat 17:00 gulg'unchilar programmasi. Saat 18:00 qatnash liniyasi programmasi. Saat 19:00 kashlik yo'llaringizda biz samara programmasi. Saat 20:00 dan 30 minut o'tganda Xinjiang xabarlarini anglaysizlar. Saat 21:00 dan 15 minut o'tganda tan tarbiya va sog'lomlik programmasini anglaysizlar. Bu programmamizda eng yangi tan tarbiya xabarlari, cheniqish bilimlari, sog'lomlik soatlari taqdimlari bo'ladi. Saat 22:00 sabringizda biz sirdosh programmasi anglatiladi. Saat 23:00 xayrlik oqshom programmasi. Buningda yaqinlik naqshi musiqalar ko'ngil aramlari bo'ladi. Saat 24:00 sizga rahmat aytqimba programmasi anglatiladi. Saat 1:00 107.4 qatnov san'at radiosining butun kunlik anglatishi oxirlashadi.

Qadirlik anglovchilar, Vatan mening oilam programimiz orqali sizlar uchun mulozamat qilish maqsadida yana mikrofon oldiq keldik. Har bir kuningizning ko'ngilli va ahamiyatli o'tishiga tilakdoshmiz. Programimizni avval qidakli yoqtirib olishingizni qarshi olamiz. Men riyosatchi Taniyar Mahmud.